0: man in fist. Come on! Na na na na na na.
1: Todos lados, no paran de poner su